Chakra atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: chane lako tuvote pale ulipo, tayari zimetimsa 12 kamili kwa sasa Afrika Kati, na sasa tukasikilize taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msomaji ni mimi Ayam Henry Shikifu, na kwanza ni muktasari wake. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amepiga marufuku safari za viongozi, uchaguzi mkuu wazua wasiwasi nchini humo. Watu 30 wakamatwa Gauteng na KZN kufuatia maandamano yanayohusiana na mchakato kuomba hifadhi.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Habari kamili. Wakati Sudani Kusini ikijiandaa kufanya uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu wa 2026, rais wa nchini humo Salva Kiir ameweka zuio la safari za nje kwa miezi mitatu kwa viongozi wa serikali, maafisa wa kijeshi na vyombo vya usalama vya nchini humo, isipokuwa wale watakaopata kibali pekee. Hatua hiyo ambayo inalenga wasiwasi kuhusu mazingira ya kisiasa nchini humo ambayo yameendelea kubadilika katika kipindi cha maandalizi cha uchaguzi ambao unatarajiwa kuwa wa kwanza tangu nchi hiyo ipate uhuru mwaka wa 2011. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na vyombo vya habari nchini humo, agizo hilo limetolewa Oktoba 3 mwaka huu 2026 likiwataka viongozi wa husika kupata ruhusa halali kutoka kwa rais kabla ya kusafiri kwenda nje ya nchi. Mamlaka zinazaonya kuhusu uchunguzi ambao unaendelea kufuatia vurugu zinazohusishwa na mchakato wa kuomba hifadhi. Idara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini imesema Ijumaa ya kuwa imeondoa agizo hilo ambalo liruhusu kupokelewa kwa maombi ya hifadhi siku moja baada ya maandamano dhidi ya waandamanaji kugeuka kuwa vurugu jijini Johannesburg na Durban. Agizo hilo ambalo limelenga kutekeleza uamuzi wa mahakama ya katiba tarehe 7 Julai ambapo wamesema kwamba kuwa wahifadhi hawawezi kunyimwa fursa ya kuingia katika mfumo wa hifadhi wa hapa nchini Afrika Kusini kwa sababu ya masuala ya kiutaratibu kama vile kuingia nchini kinyume cha sheria. Katika taarifa yake, idara ya vyombo vya ndani imeeleza kuwa agizo hilo lilitolewa kama hatua ya utekelezwaji, lakini utekelezwaji wake uliozidi uwezo wa ofisi zinazopokea wakimbizi ndani ya siku chache uliowaweka maafisa hatarini na kusababisha vitisho kwa usalama na uvunjifu wa umma. Vurugu kubwa zilitokea na mpaka hivi sasa takribani watu 30 wanashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kufanya vurugu na kuharibu mali. Uganda imemtetea mkuu wa majeshi wa nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba baada ya gazeti la New York Times kuchapisha makala mnamo Oktoba 8 inayodai kuwa Kainerugaba alihusika ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo. Makala hiyo ya New York Times yenye kichwa cha habari mustakabali wa utawala wa kiimla umewasaidia, pia ikidai ya kuwa Kainerugaba anaandaliwa kumrithi baba yake Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa takribani miaka 40 hivi sasa. Kulingana na msemaji wa Wizara ya Ulinzi na Masuala ya Veterani ya Uganda, Kanali Chris Magezi, mwandishi wa makala hiyo anarudisha simulizi potofu na muda mrefu wa upinzani na wanaharakati dhidi ya serikali ya Uganda ya Rais Museveni na kashfa kubwa dhidi ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba, alinukuliwa akisema. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania, Patros Bas Katambi, amewataka madereva kufuata sheria na usalama barabarani baada ya serikali kushughulikia malalamiko yao na matatizo yao mbalimbali ambayo wakati wa changamoto ya madereva wa mabasi iliyotokea Septemba 29 mwaka huu wa 2026 katika maeneo mbalimbali ya nchini humo. Katambi ametoa kauli hiyo Oktoba mwaka huu jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na viongozi wa juu wa Baraza la Taifa la Usalama katika bara katika nchi hiyo ikiongozwa na Naibu Waziri Ayubu Mahmud.
2: Kulitokea changamoto iliyowahusu ndugu zetu madereva, lakini pia upande wa serikali, na katika serikali upande wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Wizara ya Uchukuzi ikiwa ni pamoja na wizara yenye dhamana ya masuala ya ujenzi, waliwasilisha changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa ni sehemu ya changamoto walizokuwa zikiwasibu katika utekelezaji wa majukumu yao, na hivyo ililazimu mimi mwenyewe binafsi kufika na kuweza kuzungumza na madereva, lakini pia kujua changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa kero kwa upande wao. Lakini hata hivyo, mbali na changamoto ambazo upande wa serikali tulizokuwa tumekwisha kuzichukua na kuzifanyia kazi kwa hatua mbalimbali ikiwemo vikao pamoja na kutoa maagizo mahususi ya utekelezaji na urekebishaji wa changamoto hizo.
0: Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msomaji nilikuwa ni mimi Ayem Henry Shikif.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kumbuka tu kwamba msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ambapo unasikiliza kipindi cha burudani cha Zilipendo ambacho kinakujia kila weekend kwa maana ya Jumamosi na Jumapili, muda ni kama huu kuanzia saa 12 mpaka saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika Kati na saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kumbuka tu kwamba msikilizaji, una uwezo wa kushiriki katika kipindi hiki cha burudani kwa kuweza kuniandikia na kunitumia ujumbe wa kumfu pemaandisha ujumbe sauti kupitia namba yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Lakini pia nikukumbushe kwamba matangazo haya yanaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, bila kusahau kupitia mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Pia tunapatikana kwenye SABC Plus kwenye app hiyo ya Play Store na Channel Africa. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba mimi naitwa I am Henry Shekifu ndio jina langu, lakini kwanza tupate burudani kutoka kwake. Huyu si mwingine ni Wizkid akiwa amemshirikisha Tyler akikwambia Dynamite.

Dakika tayari msikilizaji ni 21 tangu lipotimu saa 12 kamili na kipindi hewani ni Zilipendwa. Kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu sana msikilizaji, lakini pia una fursa ya kuweza kunitumia jumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii, hasa ile mtandao wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie kule ujumbe wako, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili leo, ikiwa ni Oktoba 11 mwaka huu 2026. Na tumepata burudani mbalimbali, lakini kubwa zaidi nitarudi hapa kuweza kukupa habari ambazo zimejiri kwa siku ya jana katika bara la Afrika, lakini pia naweza nikasema haswa kule katika nchi ya Thailand kulikuwa kuna mambo mengi kulikweli yalitokea usiku wa jana, na naamini kabisa watu wengi wanalifahamu hilo. Na kiukweli Tanzania kuibuka kuwa mshindi wa Miss Grand International 2026 kiukweli ni swala ambalo limekuwa la kihistoria, na ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa bara la Afrika kiujumla kuweza kunyakua taji kama hilo la Miss Grand Africa, ambapo mrembo Tanzania Jihan Dimak aliweza kuibuka mshindi wa taji kuu la Miss Grand International 2026 katika finali ya mashindano hayo ambayo yalifanyika hapo jana Oktoba 10 mwaka huu wa 2026 katika jiji la Bangkok nchini Thailand. Lakini kwa ushindi huo pia Jihan ameandika historia kwa mara ya kwanza kuwa Mtanzania, lakini pia Mwafrika wa kwanza kabisa kuweza kutoa taji kuu kabisa la Miss Grand International tangu mashindano hayo yalipoanzishwa rasmi mwaka wa 2013. Na yalikuwa ni mashindano ya kusisimua kwelikweli, ushindani ulikuwa mkali, na ambao walikuwa vinara naweza nikasema ambao waliweza kuingia katika ile top 2 alikuwa ni mwanadada huyu, alikuwa mahiri kwa kweli, ambaye alikuwa ni raia kutoka kule Ecuador, naye alikuwa ni upinzani ambao uliweza kuwa mgumu sana, ambapo top 5 waliingia Vietnam, walikuwepo Netherlands, Tanzania, Ecuador, Guatemala, lakini baadaye wakabaki top 2 ambao ilikuwa Tanzania na Ecuador, lakini mwisho siku mshindi ni mmoja, na mshindi alitoka katika ardhi ya Tanzania, naye si mwingine, huyu ni Jihan Dimak kutoka nchini Tanzania. Naam, na hizo ndio habari tu za internet, za habari za naweza nikasema za burudani ambazo za entertainment ambazo nimekuandalia kwa siku hii ya leo. Hiyo moja ambayo imeshika sana vyombo vya habari toka mashindano haya yalipoanza mpaka hapo jana kufikia kilele chake. Tupate burudani alafu nikirudi tuzungumze na mgeni wetu kwa siku ya leo.

ulipotimu saa 12 kamili. Hao ni Mafiki Zolo wakikwambia Imlanjeni, ndivyo ambavyo wanamaliza hivyo na wanaviondoka. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametumia jumbe zao kwa mara ya pili. Kuna mmoja anasema anaitwa Abeli Majiko wa Sokokuu Dodoma Tanzania, kule ndiko anakopatikana. Anasema yeye anapenda sana kufuatilia na kafurahi sana kusikia wimbo Vanessa akiwa amemshirikisha mwanamuziki kutoka huko huko Afrika Kusini. Asante sana. Anaitwa Sizo Kogwa huyu kutoka kule mji mkuu Biso Bukavu. Anasema tunashukuru sana kwa matangazo ndugu mtangazaji hapo studio. Asante sana. Anasema habari Channel Africa, mimi nawapenda sana. Anasema anaitwa Didie Sahani Keki Hudari huyu kutoka kule Lubero Kaskazini. Anasema tuko pamoja dada mpaka tamati, endelea kutupa burudani mbalimbali katika matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Asante sana. Mwingine huyu hapa yeye anasema anaitwa Agata Mbele au ukipenda unaweza kumuita Mama D kutoka Moro Town pale Morogoro Tanzania. Anasema yeye anapenda sana Mafiki Zolo, anasema huwa anamfurahisha sana moyo wake na anaburudika kweli kweli anaposikia, alisema anapata furaha kweli kweli. Asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Blessing, anasema asante sana dada hapo studio na kupata vizuri kabisa. Mafiki Zolo ndio habari ya mjini, ni wanamuziki wangu pendwa wa muda wote. Asante sana. Anaitwa Jerusi Mkwa na huyu Zodak anasema Radio Channel Africa, anasema anawapata vizuri kabisa kutoka Kenya, tuko pamoja. Asante sana. Na msikilizaji, tukizidi kusonga mbele kwa sasa hivi tuendelee kupata burudani mbalimbali, na sasa tukasikilize kutoka kwao hawa. Huyu si mwingine ni Yusunduru akiwa amemshirikisha Nene Cherry akikwambia 7 seconds.

0: lakini tayari my deputy yuko ndani ya nyumba, tutumbie yale ambayo amekukusanyia siku leo katika malonje. Tumsikie tayari yuko hapa ulibwanje.
1: Ineto I am Ndebwino ndipo tsikula ndebwena ni nyimbo zonyola maiko ngati South Africa, Zimbabwe, Malawi, Zambia, Benin, Nigeria kumene kwa maso zina ndizina wambiri kwa maso tsikula lero tutili ndi mulendo bamene hata bwele muno mu studio kwa maso tili ndi nkhani uchokela kwa Alex Nkuku ndi malonje kwa Antoine Omvela pamene pande ineto ndingoti aksante sana, I am Shekif.
0: Aksante sana, tuendele kupata burudani msikilizaji.

0: Band in Pumalang. So Gredoa Black Meteorist Band, Mugumbela Channel Africa, the Stella Longway, Rowe Luka, Komanso Lambungu, Madapini. No fire. Bless it.
1: Tokoza kwambili Alex Nkuku ndinkhani zatsiku lalelo ndiye panoti muli tupa malonje ndiye pa programu imu ngatotumiza malonje kuhakondedwa ano pa namba yetu ija WhatsApp 0790282456 ndipo ine muli kunja kwa South Africa muyamba ndi 0027790282456 ifetu tudikila malonje ano komanso ndikupita kuti okondedwa ano tsiku lalelo kudikila malonje ano kuti adziwe kuti mwadzuka bwanji pa tsiku lalelo meneso mujubeke muno Mwini mwuzua kuti kwa tentatu ndi antu abale hukonte duwa hakufuna kuzua kuti kodi nuyo siku lalelo mwati mwanji mwadzuka mwanji. Ndiye nkani mene ya chitika sabata ino ndiyo kuti katswiri uwazama ukapena tenero tintola nkani so nae komaso ndi wapa wailesi. Zosiana siyana komaso ama panga mafilimu ndi ma show ena. Nene kuti masho ena live mudziko la South Africa amene yoti Marisa Mora Mangesi wakazikitsa mwambo okondwelera podcast yake imene namba chakachata ndipo pano yakwanitsa chaka chimodzi ndipo podcast imene imachedwa The Best of Me ndikhulupirirana ndinu mwanta mukukhala kuona nyamata meneyo akufusa anthu mafuso ndipo tsiku lalelo mwambo wake unali wazosangalatsa oyimba yimba kwabwera akatswire oyimba yimba osiyana siyana kumalo mene akuti 15 Helen Joseph Newtown pada kali pano pamene mwambo waimba cha mawani koloko masana ndipo utha usiku pano ndikuti twinu pitano mene ku tikiti mozi ndi 250 koma kuli kwa katswiri osiyana siyana pamene ataimbe Aena so aimba kale ndipo ena ankhala kumeneko akudikira zokoma za tsiku lalelo ndipo so ine madaphiri ndidali konko ndipo mozi ena ochokera ku America anaimba kumeneko komaso kunaliko so ina amene timati busiswa wa mudziko la South Africa amene ali kumeneko maso aimba ndepano tatinete mvele nyimbo imozi ochokera kwa katswiri mozi amene ali kumwambo umenewu

Ameneyo ndi Wizkid watsiko la Nigeria ndi nyimbo yoti O Joy Legba ndiye ndikhulupira kuti mukukondera nyimbo imene kumenya pansi pansi pamenepa ndiyeno kuti ena patsamba la Twitter la Facebook akuti malonje kwa inuyo kumeneko komaso ana angawa alefana koma Devi na koma ndi mai awo kwa kali yati ine na koma kuno ku kuntundu ndiye amene woti ndi malonje anu ndiye apati ngothokoza pokhala nafe patsiku la lero ndipo soti pepese kuti iya ndithu simunatha kutona live patsamba la Facebook koma mwatha kuona mene ndikuonekera tsiku la lero pamene pazika khala bwino mukhala somotona live mwina sabata ya mapano ndiye ine ndikuti ndathokoza kukhala nafe kumaso ndipo lendo amene ndatiendela kuno ndiye apa ndikuti tumutsalo dalitsika pamene ndakusireni nyimbo yochokera ku Burundi kudziko la Burundi kwa Khadija nini akuti sampolera ndimwina mwikondwelera nyimbo imene tiyeni ndikumaneso sabata ya mawa ndikuti tumutsalo dalitsika.